wakasa. Eradi na msubicha wa ne mena wakasa. Eradi mama ne mungwase. Jesus shemene mama tafu sreme. Wama bravo mu eradi.

him. Akwa kwa kwa ba kupeno. Ekwa me na unya mi uti mi. Ya na me na uti mi sa. Atumba na uti mi fa no mama. Uti na ti mi ama ani fraya ni ani abia. Na ma ta ni ti mi ama ni mo jotu no fisha no bi enu na ya be sa. Ekwa me bi na ya kwa ma ya kwa so na mi uti mi ni efi. Oh! Oh! Me da mi kwa mi ti

sabret. Ama ne siwiye biliyaba. Yem cininde oyonyamia. Osi sani pa sabret. E ha unina ya ne diya. Diye ben na ufemu ne gwa ne tumine. E ha upe na ufemu ne gwa ne tumine ma

rabinha kupamo. Dede ni mranse moso. Dede ni mranse moso. Ya fem ya me ya se. Nesu ya fangi primoko. Ya fem ya me ya se. Nesu ya fangi primoko. Asemine li e yin lanise.